0: Обожуємо його. Зараз моря, сонце, в рутині.
1: Поліція.
2: Політні радіо Ена.
3: Веч поліція.
4: Інвеч добре глазбе.